0: senza te.
1: Hit glasa na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
2: 89.6
1: i 93.6
2: i 93.6.
1: Radio